0: نیوکلیائی افزودگی اور اس کی انتہائی طاقتور یورینیم کے خاتمے پر 60 دن کے اندر اندر مذاکرات کریں۔ ایران کی قومی سلامتی کی سپریم کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر فوجی کارروائی آج رات سے مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ خبروں کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل میں آج صبح 4% کی کمی واقع ہوئی، جبکہ امریکہ کا ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 4.6% سے بھی زیادہ گر گیا۔ ادھر ایشیا میں اسٹاک مارکیٹ میں اچھال آیا ہے۔ دنیا کے رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے، جسے مغربی ایشیا میں امن کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سلوواکیا کی راجدھانی برٹیسلاوا میں سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب مودی سلوواکیا کے صدر پیٹر پیریگینی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم مودی فرانس کے شہر نیس کے اپنے دورے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد سلوواکیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل رات برٹیسلاوا پہنچے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور سلوواکیا کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے موقع تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ سلوواکیا کے صدر پیٹر پیلیگرینی اور وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے ساتھ سود مند مذاکرات کے منتظر ہیں۔ 1993 میں سلوواکیا کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا اس ملک کے لیے یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم کی یہ دورہ 2025 میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے سلوواکیا کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے کل رات راجدھانی برتسلاوا پہنچنے پر سلوواکیا کے وزیر خارجہ جوراج بلینر نے شاندار خیر مقدم کیا۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلوواکیا کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ برتسلاوا پہنچنے پر غیر مقیم بھارتی برادری کے لوگوں نے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ سلوواکیا کے موسیقاروں نے وزیر اعظم کے پہنچنے پر وندے بھارت وندے ماترم کی دھن بجائی۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی کو باقاعدہ استقبالیہ دیا جائے گا۔ آکاشوانی نیوز سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: 52G7 سربراہ کانفرنس آج فرانس کے شہر ایوان میں شروع ہو رہی ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں G7 کے سبھی رکن ممالک شرکت کر رہے ہیں، جن میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہیں۔ ارکان کے علاوہ فرانس نے آؤٹ ریچ شراکت دار ملکوں کی حیثیت سے کانفرنس میں بھارت، برازیل، مصر، کینیا، جنوبی کوریا، قطر، سعودی عرب، ملک شام، یوکرین اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا ہے۔ یہ 13واں موقع ہوگا جب بھارت ایک شراکت دار ملک کی حیثیت G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آؤٹ ریچ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ G7 سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم کی شرکت سے عالمی جغرافیائی سیاست میں بھارت کا اہم رول اجاگر ہوتا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس ایسے وقت ہو رہی ہے جب دنیا کو جغرافیائی سیاسی کشیدگی، معاشی غیر یقینی صورتحال اور نئی ٹیکنالوجی کی تیزی سے ارتقاء کے چیلنج درپیش ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا تو عالمی عدم توازن کو کم کرنا میزبانی کرنے والے ملک کی G7 صدارت سب سے اہم ترجیح بن جائے گا۔ سربراہ کانفرنس کے سرکاری فریم ورک کے مطابق G7 کے رہنما جغرافیائی سیاسی چیلنجز، بین الاقوامی امن اور سلامتی، باہمی اقتصادی ترقی اور اہم عالمی بحران پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ تبادلہ خیال بند کمروں میں ہوں گے جو آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں بھارت کی شرکت عالمی جنوب کی ترجیحات اور تشویش کو اجاگر کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرے گی، جبکہ اہم عالمی مسائل پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ فرانس سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں۔ جیور ہوائی اڈے سے لکھنؤ کے لیے پہلی پرواز نے تھوڑی دیر پہلے اڑان بھرا۔ اس پرواز میں ایم ایل اے دھرمیندر سنگھ 20 خواتین سمیت 172 کسانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کسان ہیں جن کی زمین ایئرپورٹ کے لیے حاصل کی گئی تھیں۔ لکھنؤ پہنچ کر یہ کسان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کریں گے۔ انڈیگو ایئر لائن کی پہلی پرواز لکھنؤ سے جیور ایئرپورٹ کے لیے صبح 7:05 پر روانہ ہوئی۔ اس کے بعد نوئیڈا سے بنگلورو کے لیے پہلی باقاعدہ کمرشل پرواز چلائی جائے گی۔
3: یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جیور میں بنے اس ہوائی اڈے کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی سال 28 مارچ کو کیا تھا۔ ہوائی

0: سامعین، ایک طرف ان کی تخلیق اردو کی آخری کتاب جیسا بے مثال مزہ، اور دوسری طرف انشا جی اٹھو اب کوچ کرو جیسے اشعار، گویا ایک ہی شخص کے اندر ہنسی بھی تھی اور اداسی بھی۔
1: ابن انشا فقط سفر نامہ نگار ہی نہیں تھے بلکہ وہ شاعر بھی تھے، مترجم بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اور سب سے ضروری بات، ان کے اندر سب کو ہنسانے والا ایک خوش مزاج انسان بھی تھا۔
0: لیکن ایک بات اور، اس خوش مزاج شخص کی حیات میں غم کا وہ لمحہ بھی آیا جب وطن عزیز میں تقسیم کا عمل شروع ہوا، اوروں کی طرح ابن انشا بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔
1: لفظوں کے اس جادوگر کے الفاظ میں ہجرت کا دکھ، بچھڑنے کا کرب اور زمانے کی بے یقینی اکثر نمودار ہوتی رہی۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گئے لیکن دل کے اندر موجود تنہائی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔
0: ان کی تصنیفات بھی کمال کی تھی۔ ان کی تصنیفات میں اردو کی آخری کتاب، خمار گندم، آپ سے کیا پردہ، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، دنیا میں ڈھونڈتا پھرے، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، اور دل وحشی جیسی تصنیف قابل ذکر ہیں۔
1: دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، جسم بیماریوں کا شکار ہونے لگا، اور وہ شخص جو زندہ دل نظر آتا تھا زندگی سے دور ہونے لگا۔ 11 جنوری 1978 کی ایک سرد صبح لندن کے ایک اسپتال میں ابن انشا نے آخری سانس لی۔ ان کی وفات کی خبر پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ اردو ادب نے صرف ایک ادیب نہیں کھویا تھا بلکہ وہ لہجہ کھویا تھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔
0: سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کے آسمان پر چمکتے ہوئے ایک اور ستارے کی، جسے دنیا گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: سامعین، اگر ادب ایک دریا ہے تو تنقید اس کے کناروں پر جلنے والا چراغ جو راستہ دکھاتا ہے، سمت متعین کرتا ہے، اور پانی کی گہرائی کا اندازہ بھی۔ اردو ادب میں جب بھی تنقید اور تحقیق کا ذکر ہوگا، ایک نام پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے گا، گوپی چند نارنگ۔
0: بالکل، گوپی چند نارنگ فقط ایک نقاد ہی نہیں تھے بلکہ ایک عہد بھی تھے، ایسا عہد جس نے اردو ادب کے ماضی کو سرمائے سے جوڑے رکھتے ہوئے نئے زمانے کے فکری مباحث سے بھی روشناس کرایا۔
1: 11 فروری 1931 کو بلوچستان کے قصبہ دکی میں پیدا ہونے والے گوپی چند نارنگ نے تقسیم ہند کے ہنگاموں کو بھی دیکھا اور

0: ایمانوئل میخانس جی سیون ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: فرانس کی صدارت کے تحت جی سیون سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے. وزیر اعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمینوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے. بھارت میں جی سیون سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے. فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل ایل آر ایل اے سی ایم کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی. اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف ڈی آر ڈی او لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے. وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا. وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایل آر ایل اے سی ایم کی کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا. آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے. یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی. نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,000,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے. آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا. مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی. اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی، جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی. اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا. भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है जिसे आलमी तेल सप्लाई के पांचवें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا. فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی. اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریہ آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے ٹیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو وردی سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیہ نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52ویں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.